Inge yadi astun punika watak ganarwe, sangyang indra pinake, pinakaden nyane inggih yakti meboye.

Sane dados pangoyog, miwah parerenan ipun ni raksasa geng, sane corah.